0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал-держсекретар заявив, що війна ніколи не з'являється одним рішенням конфлікту. Нобелівські лауреати обмірковують штучний інтелект і ядерну безпеку у Кастель Гандольфа. У другій частині програми рубрика «Віру, ведаю, розумію». 15 липня вас вітає Марія Володіна. Кардинал Матео Дзупі здійснює візит в Україну. Першим пунктом його подорожжя став лагер для воєнополонних у Львовській області. Папа молиться, каб війна скончилася, і ви могли вернутися домов, сказав ієрарх. Програма візиту старшині італіянського єпіскопату в Україну розлічена на 4 дні. Перед тим, як прибить у Київ, він навідав лагер для воєнополонних «Захад-1» у Львовській області. Разом з росіянами у ім утримлюються представники 53 країн, у тим ліку білоруси, конголезці, корейці, нігерійці і філіппінці, які воювали на боку Російської Федерації і трапили у полон. Кардинал Дзупі мав можливість особисто познайомитися з умовами життя і утримання воєнополонних. Його супроводжали апостольський нунцій в Україні арцибіскуп Вісвальдас Кульбокас і посол України при святим посаді Андрей Юраш. Спеціальний посланник папи по Україні оглядів різні помешкання лагера, недавно адремонтовані душові, жилі покої, агульну залу, краму, де можна набити продукти, невелику лагерну капліцу і медпункт. Кардинал Дзупі зустрівся з десятками полонних і обмінявся з ними кількома словами. «Папа Лев накерував сюди мене і нунція, каб принести вам велику надію на будучиню. Йон моліться, каб війна скончилася, і ви могли вернутися домов», підкреслив ієрарх. Італіянський кардинал уручив полонним символічні подарунки від святого Айця. Образок Маті Божої «Збавлення римського народу», фотоздимок Льва XIV і бірульку для ключов з папським гербом. «Папа попросив мене привезти вам гетую бірульку. Я сподіюся, що вельми хутко ви повесите на яє ключ от свого дома, каб отчиніць двери і обняць своїх близьких. Калі ми далеко от дома, то успомінаєм тих, хто нас чакає, і гета дає нам сили. Сьогодні ми хочемо сказати вам, глядіться у будучиню з надією на тое, що ви вернетеся додому, і війна закончиться. Ми горача молимся, каб гета відбилося як мага хутчей. Завершаючи візит у невеликій лагерній капліці перед агульною молитвою, кардинал Дзупі сказав: «Давайте помолимся, каб як мага хутчей знайшли дорогу додому, каб усе гета скончилося і ви могли почать нове життя». Затим, указавши рукой на серце, ён додав: «Але і тут, унутри, усе так само повинно стати новим. Треба прагнати усе злое. Кожен з вас бачив шмат злого, шмат страшного, шмат того, чого ніколи не повинно відбуватися. Але Пан завсюди дорить надію. Не дозвольте злу розрастися тут, унутри, і Бог завсюди допоможе позбавитися від зла». Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заявіў, што сучасны свет усё часцей замяняе моц права на права моцы. Аднак вайна ніколі не з'яўляецца адзіным рашэннем. Кардынал Паралін назваў сучасную міжнародную сітуацыю драматычнай. Ён заявіў, што сістэма шматбаковага супрацоўніцтва, якая склалася пасля трагедый дзвюх сусветных войнаў, хутка аслабла, саступіўшы месца культуры моцы. Дзяржаўны сакратар адзначыў, што мірныя перамовы пра завяршэнне вайны ва ўкраіне пакуль не вядуцца. Святы пасад працягвае удзельнічаць у гуманітарных намаганнях, у тым ліку павяртанні украінскіх дзяцей з Расіі і абмене палоннымі. Што да падзей на Блізкім Усходзе, ключавой праблемай там застаецца нявырашанае палестінскае пытанне. Кардынал Паралін нагадаў, што некалькі гадоў таму Святы Пасад заключыў пагадненне з дзяржавай Палестіна, фактычна падтрымаўшы прынцып існавання дзвюх дзяржаў. Пасля трагедыі ў Газе умовы для стварэння палестінскай дзяржавы на заходнім беразе становяцца ўсё больш складанымі з-за пашырэння ізраільскіх пасяленняў. Але гэта не значыць, што выйсця няма. Магчыма, патрэбна яшчэ больш крэатыўнасці, заўважыў дыпламат.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Кастэль-Гандольфа працягваецца асамблея «Штучны інтэлект і ядзерная вайна» з удзелам лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі і вядучых экспертаў у галіне сучасных тэхналогій. Форум натхнёны энцыклікай папы «Магніфіка Хуманітас». З прывітальным словам да удзельнікаў звярнуўся кардынал Фабіа Баджа, прапрэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека і генеральны дырэктар цэнтра вышэйшай адукацыі Лаўдату Сі. Ён адзначыў, што мір гэта не толькі адсутнасць вайны, але парадак, заснаваны на справядлівасці, узаемным даверы, павазе да права і неад'емнай годнасці чалавека. Кардынал Сільвана Тамазі заявіў, што штучны інтэлект, аўтаномныя сістэмы, квантавыя тэхналогіі, камп'ютарныя магчымасці і сучасная вылічальная інфраструктура ўжо змяняюць саму канцэпцыю бяспекі. Вялікія дзяржавы ўсё часцей уцягваюцца ў рэгіянальныя канфлікты, а магчымасць ядзернай эскалацыі ўжо не ўспрымаецца як абстрактны сцэнарый, а як канкрэтная і непасрэдная пагроза. Кардынал Анхель Арціме, прапрэфект дыкастэрыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, падкрэсліў, што праблема не ў тэхналогіях, а ў тым кірунку, які мы хочам ім задаць. Без павагі да асноўных правоў чалавека існуе небяспека стварэння сістэм, якія будуць спрыяць кантролю, маніпуляцыі і новым формам няроўнасці. Архідыяцэзія Каракаса праводзіць дадатковую праверку стану сакральных аб'ектаў пасля двух моцных землятрусаў, якія адбыліся 24 чэрвеня і прывялі да вялікай колькасці ахвяр і разбурэнняў. Адной з прыярытэтных задач, пастаўленых перад духавенствам, стала гарантаванне бяспекі вернікаў. Да гэтага часу дзяржаўныя органы правялі толькі павярхоўную праверку стану канструкцый будынкаў, якія належаць касцёлу, аднак некаторыя з іх атрымалі супярэчлівыя ацэнкі. У сувязі з гэтым архідыяцэзія Каракаса распачала дадатковую праверку, якая здзяйсняецца адмысловай касцёльнай камісіяй па інфраструктуры. На гэты момант яна правяла інспекцыю 14 храмаў у горадзе, звяртаючы асаблівую ўвагу на стан калон і бэлек перакрыцця. Кожная святыня, бяспечная для выкарыстання, атрымлівае спецыяльны сертыфікат.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а нябеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, якія распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў з соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціян успрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць: калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, то ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з даром веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы». Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў», і праслаўляюць яго, а не нас? Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу. Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога. Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога. Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі». Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа». Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Єзуса заклікаюць нас сведчыць пра тое, што Бог учыніў у нас. Выпраменьваць святло, якое ён запаліў. Быць соллю, якой ён зрабіў нас, каб несці яго смак. Гэта заклік рабіць учынкі, якія расказваюць пра любоў Бога, пра яго міласэрнасць, пра яго магутнасць. Расказваюць пра тое, што не з'яўляецца проста чалавечым, але тым, што толькі Бог можа даць. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Єзуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Єзусу Христу! Лаўдэтур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сімфонічны канцэрт у гонар Льва 14-га пройдзе ў Кастэль-Гандольфа. Папская акадэмія жыцця нагадала пра непрыманне ўсіх форм эўтаназіі. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 16 ліпеня вас вітае Аляксандр Панчынка. Папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі заклікаў не дапусціць, каб штучны інтэлект стаў аўтаномным інструментам ваенных рашэнняў, асабліва ў сферы ядзернай зброі. Ён падкрэсліў, што будучыня тэхналогіі павінна грунтавацца на этыцы, адказнасці і служэнні чалавеку. Кардынал Бальтасара Рейна прыняў удзел у прэзентацыі рымскай дэкларацыі, якая прайшла сёння ў капіталійскім палацы мэрыі італьянскай сталіцы. Дакумент з'яўляецца плёнам міжнароднай канферэнцыі «Штучны інтэлект і ядерная зброя», якая прайшла ў Кастэль-Гандольфа з удзелам каля 30 лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі, навукоўцаў і вядучых экспертаў у галіне сучасных тэхналогій. Кардынал Рейна падкрэсліў, што ключавое пытанне палягае не ў самой тэхналогіі, а ў чалавечым сэрцы, якое накіроўвае яе, у свядомасці, якая ёй кіруе, у палітыцы, якая яе рэгулюе, і ў міжнароднай супольнасці, якая бярэ за яе адказнасць. Іерарх падкрэсліў, што рашэнні, якія датычаць жыцця і смерці, міру і вайны, не могуць быць перададзены машынам або аўтаномным сістэмам. Асабліва гэта датычыцца выкарыстання ядзернай зброі. Штучны інтэлект не павінен самастойна вызначаць магчымасць яе прымянення. Іерарх назваў зліццё штучнага інтэлекту ядерных сістэм адным з самых сур'ёзных выклікаў нашага часу. Ён нагадаў, што бяспека, пабудаваная на пагрозе ўзаемнага знішчэння, заўсёды застаецца далікатнай, часовай, схільнай да памылак, няправільных разлікаў, збояў і раптоўных крызісаў. Менавіта таму святы пасад працягвае ясна ўказваць на неабходнасць іншага шляху, шляху разбраення, даверу міжнароднага права, шматбаковага супрацоўніцтва, дыялогу паміж бакамі і пераадолення глыбінных прычын небяспекі, такіх як беднасць, голад, несправядлівасць, выключэнне, нянавісць, гонка ўзбраенняў, культура адчужэння і абыякавасць да пакут іншых. Па словах кардынала, рымская дэкларацыя змяшчае канкрэтныя абавязательствы стварэння механізмаў міжнароднага кіравання штучным інтэлектам, прадухіленне выпадковых крызісаў паміж дзяржавамі, адукацыю новых пакаленняў у духу спалучэння навукі, крытычнага мыслення і этыкі, а таксама працяг дыялогу паміж палітыкамі, навукоўцамі, рэлігійнымі лідарамі і грамадзянскай супольнасцю. Папская акадэмія жыцця заявіла пра непрыняцце ўсіх форм эўтаназіі. Яе канцлер ксёнз Андрэа Чучы падкрэсліў важнасць дапамогі людзям годна пражыць апошні этап.

0: Дзецям увесь неабходны час і выкарыстаем усю неабходную мудрасць, каб будаваць цывілізацыю, якая абараняе чалавечае жыццё, сказаў ён, нагадаўшы, што падчас свайго нядаўняга візіту ў Іспанію Леў XIV назваў абарону жыцця цывілізацыйнай мэтай. Прадстаўнік апостальскай сталіцы таксама адзначыў, што сапраўдным адказам на пакуты чалавека павінны быць блізкасць, паліатыўная дапамога і падтрымка ў мудрым распазнаванні. Сучасная культура нанова адкрыла веліч і важнасць сумлення кожнага чалавека. Аднак павага да чалавечага сумлення не азначае пакідаць чалавека сам-насам з найважнейшымі жыццёвымі рашэннямі, асабліва ў вырашальны момант смерці, нагадаў канцлер.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Хвароба Альцгеймера не можа разглядацца выключна як праблема пацыентаў і іх сем'яў. Яна патрабуе супольнага адказу з боку медыцыны, дзяржаўных устаноў, касцёла і грамадства, адзначалі ўдзельнікі Ватыканскай навуковай канферэнцыі. 14 ліпеня ў палацы канцелярыі ў Рыме прайшла канферэнцыя, прысвечаная грамадскім навуковым і этычным выклікам, якія ставіць хвароба Альцгеймера. Адным з удзельнікаў форума быў біскуп Марчэла Санчэс Саронда, ганаровы канцлер папскай акадэміі навук. Хвароба Альцгеймера – гэта не проста неўралагічнае захворванне. Сёння, асабліва з развіццём новых тэхналогій і з'яўленнем новых выклікаў, яна становіцца сацыяльным, палітычным і нават культурным пытаннем, якое прымушае задумацца над тым, як грамадства ставіцца да сваіх найбольш уразлівых членаў, сказаў ён. Перад абліччам хваробы Альцгеймера мы павінны вярнуцца да моцнай духоўнасці, ведаючы, што ў хворым прысутнічае аблічча Хрыста, і мы пакліканы да стварэння сеткі веры, надзеі і любові, дадаў іерарх. Паважаць культурны суверэнітэт афрыканскіх народаў і адмовіцца ад практыкі ідэалагічнай каланізацыі заклікаў кардынал Рабер Сара падчас выступлення ў еўрапейскім парламенце. Прэфект эмерыт кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў быў галоўным госцем канферэнцыі, прысвечанай адносінам паміж Еўропай і Афрыкай, арганізаванай фракцыяй еўрапейскіх кансерватараў і рэфармістаў. Кардынал раскрытыкаваў так званую ідэалагічную каланізацыю, якая, паводле яго слоў, выкарыстоўвае міжнароднае права і фінансавыя механізмы для распаўсюджвання спрэчных поглядаў. Ён звярнуў увагу на праблему дапамогі, якая ставіцца ў залежнасць ад прыняцця пэўных пазіцый у пытаннях гендэрнай ідэалогіі і абортаў, спасылаючыся на даклад «Умоўная дапамога арганізацыі Провіта і Фамілія», прадстаўлены падчас канферэнцыі. Увечары 18 ліпеня ў апостальскім палацы ў Кастэль-Гандольфа адбудзецца сімфанічны канцэрт у гонар Льва XIV, арганізаваны дыяцэзіяй Альбана ў знак блізкасці і падтрымкі яго служэння. Канцэрт задуманы як падарунак для папы, а таксама як жэст любові і еднасці, які будзе суправаджацца малітвай за пантыфіка. Праграма адкрыецца паланэзам з канцэрта для скрыпкі з аркестрам нумар 3 мі-мажор Нікало Паганіні. Яго выканае вядомы скрыпач Марка Ральяна. Затым у выкананні піяністкі Разаны Тамазі Голкар прагучыць норма «Вялікая гісторыя кахання», «Вольная фантазія і варыяцыі» для фартэпіяна з аркестрам. Твор уяўляе сабой пераасэнсаванне знакамітай оперы Вінчэнца Беліні, створанае лаўрэатам прэміі «Оскар» Луісам Бакалавым. Выкананне будзе суправаджацца відэапраекцыя, якая перадасць ключавыя моманты оперы Беліні. У канцэрце прыме ўдзел сімфанічны аркестр музыкі Пармы, у склад якога ўваходзяць 55 музыкантаў пад кіраўніцтвам дырыжора П'ера Карла Арыцэ, мастацкага кіраўніка міжнароднага фартэпіяннага фестывалю ў Брэшы і Бергама.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Пакаленні мастакоў, скульптараў дойлідаў стваралі хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, па над зямною будзённасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і архітэктуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сяргей Харэўскі. Вітаю ўсіх, хто з намі ў гэтую хвіліну. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вядомага некалі мастака, чыё імя, на вялікі жаль, на ягонай радзіме, у Беларусі забытае. Сёння нашая гутарка пра Ціта Бычкоўска, пра якого некалі пісаў славуты польскі паэт Цыпрыян Норыт, які быў ягоным сябрам, і нашмат пазней Вацлаў Ластоўскі у першай беларускай газеце «Наша Ніва». Мастак Ціт Бычкоўскі нарадзіўся ў 1799 годзе ў сялянскай каталіцкай сям'і ў Лагойску, дзе ягоны бацька быў кухарам палацы Тышкевічу. Там сама ў Лагойску Ціта Бычкоўска хрысцілі ў тамтейшым касцёле святого Казімера. Ведама, што пры дапамозе Тышкевічаў юнак, скончыўшы быў гімназію ў Мінску, і атрымаў магчымасць далей вучыцца ў Віленскім універсітэце у славутага мастака Яна Рустэма да 1829 году. Падчас вучобы Ціт Бычкоўскі некаторы час працаваў настаўнікам малявання ў доме графа Гюнтэра, затым жыў у доме палкоўніка Юзефа Шымановска, які наняў яго настаўнікам малявання для сваіх дзяцей. Пасля Вільні разам з сям'ёю Шымановскіх ён выправіўся ў Дрэздэн, дзе працягнуў і сваё навучанне. Маладому чалавеку на чужыне не надта лёгка жылося, ён зарабляў, даючы урокі малявання і малюючы копіі з палотнаў Дрэздэнскай галерэі. У гэты час ён шмат пісаў партрэтаў на замову. Ведамы сярод іншага ягоны партрэты польскіх генералаў Караля Князевіча і Станіслава Вайчынска. А перадусім Ціт Бычкоўскі піша вядомы партрэт паэта Юліуша Славацкага, з якім мастак быў добра знаёмы яшчэ ў Вільні. Яго першы біёграф, барон Эдуард Раставецкі ў сваім слоўніку польскіх мастакоў, які, дарэчы, чамусьці зусім апусціў дату яго нараджэння, нараджэння Ціта Быкоўска, напісаўшы толькі, што ён з Мінска, і што ў 1836 годзе ён паехаў з Дрэздэна ў Мюнхен, і там, хоць ужо і пасівеўшы, запісаўся на заняткі па жывапісу Мюнхенскай мастацкай акадэміі. Зноў звычайным студэнтам. Там ён старанна вывучаў жывапіс у акадэміі і пад кіраўніцтвам Петра фон Карнеліуса пісаў фрэскі ў касцёле святога Людовіка. Сярод іншага яны разам стварылі фрэску «Страшны суд». Ціт Бычкоўскі, як студэнта і акадэміі, з 1837 году быў першым мастаком з нашых краёў, які быў прыняты ў Мюнхенскае таварыства прыгожых мастацтваў, заснаванае яшчэ ў 1823 годзе. Гэтае таварыства аб'ядноўвала мастакоў і аматараў мастацтва. Многія студэнты пазней з Беларусі, Літвы і Польшчы сталі яго сябрамі пасля прыбыцця ў Мюнхен і пачатку вучобы. Беручы ўдзел у выставах, распродажах і мастацкіх латарэях таварыства, Ціт Бычкоўскі пачаў самастойную кар'еру ў мастацкім жыцці сталіцы Баварыі. Тут ён піша шмат абразоў, такіх як, напрыклад, «Святая Вікторія» збірае сродкі для беднякоў. І той самы час Ціт Бычкоўскі, жывучы ў Мюнхене, стварае цэлую нізку жанравых карцінаў на тэмы жыцця прыгонных беларускіх сялянаў. Касец точыць касу, музыкант настройваля віялянчэль, дзяўчынка з разбітым збанам, варажбітка прадказвае лёс і гэтак далей. У сваім артыкуле за 1913 год Вацлаў Ластоўскі пісаў у нашай ніве, цытую: «Упорнай працай дайшоў свайго. З-пад яго пэндзля пачалі выходзіць арыгінальныя, багатыя кампазіцыі, творы, а сам пэндзель мастака стаўся смелым і мяккім у тонах». Канец цытаты. З-пакаля слава прыходзіла да мастака. Пра яго пісалі ў варшаўскай і віленскай прэсе. У 1842 годзе ён пераехаў у Венецыю, дзе працягваў пісаць абразы. Да яго прыязджалі сябры, якія адзначалі яго лёгкі і вясёлы характар, талент не толькі мастака, але і выдатнага музыкі. Але праз год, пасля некалькіх дзён, праведзеных у кампаніі славутага польскага літаратара Цыпрыяна Норвіда, нечакана для ўсіх, ён раптоўна скончыў жыццё самагубствам. Прычыны яго на страшнай смерці цяжка было зразумець ягоным блізкім, бо Бычкоўскі быў амаль праведнікам, сапраўдным хрысціянінам і заўсёды вясёлым нават у нястачы. І заўжды карыстаўся вялікай папулярнасцю і ў Нямеччыне, і ў Італіі. Магчыма, гэты ўчынак быў звязаны з псіхічнай хваробай або паступовым сляпеннем, з якім мастак не змог змірыцца. Гісторыя апошніх дзён мастака палегла ў аснову аповесці «Менега» успамінаў Цыпрыяна Каміля Норвіда 1843 году пра іх апошні шпацыр па вуліцах Венецыі, якую Бычкоўскі ведаў дасканала. Гэты твор Норвіда з'яўляецца дакладным дзённікам апошніх прагулак аўтара па Венецыі ў красавіку 1843 года са сваім сябрам Цітам, якога паэт называе «мастаком з Мінска». Норвід наўмысна апісаў самагубства Бычкоўскага вельмі сцісла, лаканічна. Пад уплывам цяжкой дэпрэсіі ад жыцця на чужыне і страхам цалкам страціць зрок мастак адправіўся на остраў Лідо з мэтаю самагубства ў моры. Там сама, на выспе Лідо, яго і пахавалі. Цыпрыян Норвіт, разважаючы на трагедыі свайго сябра, робіць выснову, што нішто сапраўды прыгожае не гіне, бо ім ёсць іскра неўміручасці, любоў. Сёння паасобныя творы Ціта Бычкоўскага знаходзяцца ў касцёлах і ў музейных зборах Нямеччыны, Польшчы, Італіі, Літвы. І гледзячы на іх, як у люстэрку вечнасці, мы пагаджаемся з Норвідам. Нішто не гіне, што было задумана з любоўю. Шкада, што памяць пра гэта выдатнага творцу з незвычайным лёсам, што абарваны быў так трагічна ў Беларусі, не ўшанаваны аніяк. Бо імя гэта адвораного чалавека Ціта Бычкоўскага, некалі вядомага мастака, безумоўна вартае таго, каб мы вывучалі ягоную творчасць, разважалі пра ягонае жыццё. А ягоныя творы засталіся ў вечнасці, на памінам для нас пра каштоўнасці сапраўдныя, непадуладныя часу.
1: У люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Симфонічний концерт у гонор Льва 14-го пройде у Кастель Гандольфа. Папская академія життя нагадала про неприймання усіх форм евтаназії. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 16 ліпеня вас вітае Александр Панчынка. Папскі вікары для рымскай дыяцэзіі заклікаў не дапусціць, каб штучны інтэлект стаў аўтаномным інструментам ваенных рашэнняў, асабліва ў сферы ядзернай зброі. Ён падкрэсліў, што будучыня тэхналогіі павінна грунтавацца на этыцы, адказнасці і служэнні чалавеку. Кардынал Бальтасара Рейна прыняў удзел у прэзентацыі рымскай дэкларацыі, якая прайшла сёння ў капіталійскім палацы мэрыі італьянскай сталіцы. Дакумент з'яўляецца плёнам міжнароднай канферэнцыі «Штучны інтэлект і ядзерная зброя», якая прайшла ў Кастель Гандольфа з удзелам каля 30 лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі, навукоўцаў і вядучых экспертаў у галіне сучасных тэхналогій. Кардынал Рейна падкрэсліў, што ключавое пытанне палягае не ў самой тэхналогіі, а ў чалавечым сэрцы, якое накіроўвае яе, у свядомасці, якая ёй кіруе, у палітыцы, якая яе рэгулюе, і ў міжнароднай супольнасці, якая бярэ за яе адказнасць. Іерарх падкрэсліў, што рашэнні, якія датычаць жыцця і смерці, міру і вайны, не могуць быць перададзены машынам або аўтаномным сістэмам. Асабліва гэта датычыцца выкарыстання ядзернай зброі. Штучны інтэлект не павінен самастойна вызначаць магчымасць яе прымянення. Іерарх назваў зліццё штучнага інтэлекту ядзерных сістэм адным з самых сур'ёзных выклікаў нашага часу. Ён нагадаў, што бяспека, пабудаваная на пагрозе ўзаемнага знішчэння, заўсёды застаецца далікатнай, часовай, схільнай да памылак, няправільных разлікаў, збояў і раптоўных крызісаў. Менавіта таму святы пасад працягвае ясна ўказваць на неабходнасць іншага шляху, шляху разбраення, даверу міжнароднага права, шматбаковага супрацоўніцтва, дыялогу паміж бакамі і пераадолення глыбінных прычын небяспекі, такіх як беднасць, голад, несправядлівасць, выключэнне, нянавісць, гонка ўзбраенняў, культура адчужэння і абыякавасць да пакут іншых. Па словах кардынала, рымская дэкларацыя змяшчае канкрэтныя абавязательствы стварэння механізмаў міжнароднага кіравання штучным інтэлектам, прадухіленне выпадковых крызісаў паміж дзяржавамі, адукацыю новых пакаленняў у духу спалучэння навукі, крытычнага мыслення і этыкі, а таксама працяг дыялогу паміж палітыкамі, навукоўцамі, рэлігійнымі лідарамі і грамадзянскай супольнасцю. Папская акадэмія жыцця заявіла пра непрыняцце ўсіх форм эўтаназіі. Яе канцлер ксёнз Андрэа Чучы падкрэсліў важнасць дапамогі людзям годна пражыць апошні этап жыцця. Заява была зроблена ў сувязі з галасаваннем у Нацыянальнай асамблеі Францыі, якая ўчора прыняла законапраект аб асіставаным самагубстве. Касцёл зноў заявіў пра непрымальнасць любых форм эўтаназіі і заклікаў абараняць чалавечае жыццё ад зачацця да натуральнай смерці. Браты не могуць пазбаўляць жыцця іншых братоў. Братэрства павінна служыць жыццю, а не смерці, падкрэсліў канцлер Папскай акадэміі жыцця ў інтэрв'ю ватыканскім СМІ. Прадстаўнік святога пасада адзначыў надзвычайную складанасць і важнасць гэтага пытання, па якому неабходна дасягнуць шырокага кансэнсусу. Давайце прысвецім увесь неабходны час і выкарыстаем усю неабходную мудрасць, каб будаваць цывілізацыю, якая абараняе чалавечае жыццё, сказаў ён, нагадаўшы, што падчас свайго нядаўняга візіту ў Іспанію Леў 14 назваў абарону жыцця цывілізацыйнай мэтай. Прадстаўнік апостальскай сталіцы таксама адзначыў, што сапраўдным адказам на пакуты чалавека павінны быць блізкасць, паліатыўная дапамога і падтрымка ў мудрым распазнаванні. Сучасная культура нанова адкрыла веліч і важнасць сумлення кожнага чалавека. Аднак павага да чалавечага сумлення не азначае пакідаць чалавека сам-насам з найважнейшымі жыццёвымі рашэннямі, асабліва ў вырашальны момант смерці, нагадаў канцлер.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Хвароба Альцгеймера не можа разглядацца выключна як праблема пацыентаў і іх сем'яў, яна патрабуе супольнага адказу з боку медыцыны, дзяржаўных устаноў, касцёла і грамадства, адзначалі ўдзельнікі Ватыканскай навуковай канферэнцыі. 14 ліпеня ў палацы канцелярыі ў Рыме прайшла канферэнцыя, прысвечаная грамадскім навуковым і этычным выклікам, якія ставіць хвароба Альцгеймера. Адным з удзельнікаў форума быў біскуп

0: Паважаць культурны суверэнітэт афрыканскіх народаў і адмовіцца ад практыкі ідэалагічнай каланізацыі заклікаў кардынал Рабер Сара падчас выступлення ў еўрапейскім парламенце. Прэфект эмерыт кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў быў галоўным госцем канферэнцыі, прысвечанай адносінам паміж Еўропай і Афрыкай, арганізаванай фракцыяй еўрапейскіх кансерватараў і рэфармістаў. Кардынал раскрытыкаваў так званую ідэалагічную каланізацыю, якая, паводле яго слоў, выкарыстоўвае міжнароднае права і фінансавыя механізмы для распаўсюджвання спрэчных поглядаў. Ён звярнуў увагу на праблему дапамогі, якая ставіцца ў залежнасць ад прыняцця пэўных пазіцый у пытаннях гендэрнай ідэалогіі і абортаў, спасылаючыся на даклад «Умоўная дапамога арганізацыі Pro Vita e Familia», прадстаўлены падчас канферэнцыі. Увечары 18 ліпеня ў апостальскім палацы ў Кастэль-Гандольфа адбудзецца сімфанічны канцэрт у гонар Льва 14, арганізаваны дыяцэзіяй Альбана ў знак блізкасці і падтрымкі яго служэння. Канцэрт задуманы як падарунак для папы, а таксама як жэст любові і еднасці, які будзе суправаджацца малітвай за пантыфіка. Праграма адкрыецца паланэзам з канцэрта для скрыпкі з аркестрам нумар 3 мі-мажор Нікало Паганіні. Яго выканае вядомы скрыпач Марка Ральяна. Затым у выкананні піяністкі Разаны Тамазі Голкар прагучыць норма «Вялікая гісторыя кахання», «Вольная фантазія і варыяцыі» для фартэпіяна з аркестрам. Твор уяўляе сабой пераасэнсаванне знакамітай оперы Вінчэнца Беліні, створаная лаўрэатам прэміі «Оскар» Луісам Бакалавым. Выкананне будзе суправаджацца відэапраекцыя, якая перадасць ключавыя моманты оперы Беліні. У канцэрце прыме ўдзел сімфанічны аркестр музыкі Пармы, у склад якога ўваходзяць 55 музыкантаў пад кіраўніцтвам дырыжора П'ера Карла Арыцэ, мастацкага кіраўніка міжнароднага фартэпіяннага фестывалю ў Брэшы і Бергама.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Пакаленні мастакоў, скульптараў дойлідаў стваралі хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя па над зямною будзённасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і архітэктуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харэўскі. Вітаю ўсіх, хто з намі ў гэтую хвіліну. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вядомага некалі мастака, чыё імя, на вялікі жаль, на ягонай радзіме у Беларусі забытае. Сёння нашая гутарка пра Ціта Бычкоўска, пра якога некалі пісаў славуты польскі паэт Цыпрыян Норыт, які быў ягоным сябрам, і нашмат пазней Вацлаў Ластоўскі у першай беларускай газеце «Наша Ніва». Мастак Ціт Бычкоўскі нарадзіўся ў 1799 годзе ў сялянскай каталіцкай сям'і ў Лагойску, дзе ягоны бацька быў кухарам палацы Тышкевічу. Там сама ў Лагойску Ціта Бычкоўска хрысцілі ў тамтейшым касцёле святого Казімера. Ведама, што пры дапамозе Тышкевічаў юнак, скончыўшы быў гімназію ў Мінску, і атрымаў магчымасць далей вучыцца ў Віленскім універсітэце ў славутага мастака Яна Рустэма.

0: да 1829 года. Падчас вучобы Ціт Бычкоўскі некаторы час працаваў настаўнікам малявання ў доме графа Гюнтера. Затым жыў у доме палкоўніка Юзефа Шыманоўска, які наняў яго настаўнікам малявання для сваіх дзяцей. Пасля вільні разам з сям'ёю Шымановскіх ён выправіўся ў Дрэздэн, дзе працягнуў і сваё навучанне. Маладому чалавеку на чужыне не надта лёгка жылося, і ён зарабляў, даючы ўрокі малявання і малюючы копіі з палотнаў Дрэздэнскай галерэі. У гэты час ён шмат пісаў партрэтаў на замову. Ведамы сярод іншага ягоны партрэты польскіх генералаў Караля Князевіча і Станіслава Вайчынска. А перадусім Ціт Бычкоўскі піша вядомы партрэт паэта Юліуша Славацкага, з якім мастак быў добра знаёмы яшчэ ў Вільні. Яго першы біёграф, барон Эдвард Раставецкі ў сваім слоўніку польскіх мастакоў, які, дарэчы, чамусьці зусім апусціў дату яго нараджэння Ціта Быкоўска, напісаўшы толькі, што ён з Мінска, і што ў 1836 годзе ён паехаў з Дрэздэна ў Мюнхен, і там, хоць ужо і пасівеўшы, запісаўся на заняткі па жывапісу Мюнхенскай мастацкай акадэміі. Зноў звычайным студэнтам. Там ён старанна вывучаў жывапіс у акадэміі і пад кіраўніцтвам Петра фон Карнеліуса пісаў фрэскі ў касцёле святога Людовіка. Сярод іншага яны разам стварылі фрэску «Страшны суд». Ціт Бычкоўскі, як студэнта і акадэміі, з 1837 году быў першым мастаком з нашых краёў, які быў прыняты ў Мюнхенскае таварыства прыгожых мастацтваў, заснаванае яшчэ ў 1823 годзе. Гэтае таварыства аб'ядноўвала мастакоў і аматараў мастацтва. Многія студэнты пазней з Беларусі, Літвы і Польшчы сталі яго сябрамі пасля прыбыцця ў Мюнхен і пачатку вучобы. Беручы ўдзел у выставах, распродажах і мастацкіх латарэях таварыства, Ціт Бычкоўскі пачаў самастойную кар'еру ў мастацкім жыцці ў сталіцы Баварыі. Тут ён піша шмат абразоў, такіх як, напрыклад, «Святая Вікторія» збірае сродкі для беднякоў. І той самы час Ціт Бычкоўскі, жывучы ў Мюнхене, стварае цэлую нізку жанравых карцінаў на тэмы жыцця прыгонных беларускіх сялянаў. Касец точыць касу, музыкант настройвае віяленчэль, дзяўчынка з разбітым збанам, варажбітка прадказвае лёс і гэтак далей. У сваім артыкуле за 1913 год Вацлаў Ластоўскі пісаў у нашай ніве, цытую, «Упорнай працай дайшоў свайго». З-пад яго пэндзля пачалі выходзіць арыгінальныя, багатыя кампазіцыі, творы, а сам пэндзель мастака стаўся смелым і мяккім у тонах. Канец цытаты. Спакаля слава прыходзіла да мастака. Пра яго пісалі ў варшаўскай і віленскай прэсе. У 1842 годзе ён пераехаў у Венецыю, дзе працягваў пісаць абразы. Да яго прыязджалі сябры, якія адзначалі яго лёгкі і вясёлы характар, талент не толькі мастака, але і выдатнага музыкі. Але праз год, пасля некалькіх дзён праведзеных у кампаніі славутага польскага літаратара Цыпрыяна Норвіда, нечакана для ўсіх, ён раптоўна скончыў жыццё самагубствам. Прычыны яго на страшнай смерці цяжка было зразумець ягоным блізкім, бо Бычкоўскі быў амаль праведнікам, сапраўдным хрысціянінам і заўсёды вясёлым нават у нястачы. І заўжды карыстаўся вялікай папулярнасцю і ў Нямеччыне, і ў Італіі. Магчыма, гэты ўчынак быў звязаны з псіхічнай хваробай або паступовым сляпеннем, з якім мастак не змог змірыцца. Гісторыя апошніх дзён мастака палегла ў аснову аповесці «Менега» успамінаў Цыпрыяна Каміля Норы да 1843 году пра іх апошні шпацыр па вуліцах Венецыі, якую Бычкоўскі ведаў дасканала. Гэты твор Норвіда з'яўляецца дакладным дзённікам апошніх прагулак аўтара па Венецыі ў красавіку 1843 года са сваім сябрам Цітам, якого паэт называе «мастаком з Мінска». Норвід наўмысна апісаў самагубства Бычкоўскага вельмі сцісла, лаканічна. Пад уплывам цяжкой дэпрэсіі ад жыцця на чужыне і страхам цалкам страціць зрок, мастак адправіўся на остраў Лідо з мэтаю самагубства ў моры. Там сама, на выспе Лідо, яго і пахавалі. Цыпрыян Норвіт, разважаючы на трагедыі свайго сябра, робіць выснову, што нішто сапраўды прыгожае не гіне, бо ім ёсць іскра неўміручасці, любоў. Сёння паасобныя творы Ціта Бычкоўскага знаходзяцца ў касцёлах і ў музейных зборах Нямеччыны, Польшчы, Італіі, Літвы, і гледзячы на іх, як у люстэрку вечнасці, мы пагаджаемся з Норвідам. Нішто не гіне, што было задумана з любоўю. Шкада, што памяць пра гэта выдатнага творцу з незвычайным лёсам, што абарваны быў так трагічна ў Беларусі, не ўшанаваны аніяк. Бо імя гэта адоранага чалавека Ціта Бычкоўскага, некалі вядомага мастака, безумоўна вартае таго, каб мы вывучалі ягоную творчасць, разважалі пра ягонае жыццё. А ягоныя творы засталіся ў вечнасці, на памінам для нас пра каштоўнасці сапраўдныя, непадуладныя часу.
1: У люстэрку вечнасці.